0: Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Yalan, yalan, yalan dedim. Yaralıdır Karadağ'ın. Yaralıdır Karadağ'ın, neden soldu güldü bağım? Əhər heris verziqanım, əhər heris verziqanım, mənim gözəl Qaradağım, dəm eyləmə, başın sağ olsun. Dəm eyləmə, başın sağ olsun, Azərbaycanım.

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurduk. El babadan gizli bir həyat vurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Ama deyirdin, yüreğim değişmez senden. Bir çay olmuştun qoxdum ətrini. Ne kadar isterdim senin xətrini. İndi vermirdim özgə sənin ətrini. Sən iç məhəbbətsən, ay etibarsız.

Təhsillər ötüşün keçdikcə zaman Bəxt olur həyatana dəyişir insan Təhsillər ötüşün keçdikcə zaman Bəxt olur həyatana

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
3: Hep damar, damar. Full damar.
4: Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Biz Ermənistan torpağını işgal etməmişik. Əgər Erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağı.

شده شده خاننده اویلاغه بغم اوزاغه üstünden dağılır eli yağdı adam hayır durur bağlanıp yolları ceden yok göre açılmır gülü çiçeğe yağdı adam şahmalı yatıftı kulağı sesle tar çaman köhlenmir muğamat üstte koy Arif oksun Kerim müəllim oxusun zildən şişəsdə qoymasın pozla halı yağdama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa barmaqlara qurban, var ol səni.

0: yarımladım. Dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox gülləri sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımız, indi yazsaqlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama.

atadı. Yar yaşar həyatdadır. Dərd çəkməyən nə bilir, həyatda həyat dadır.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Hep damar. Full damar. Full damar.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Türk dünyasının yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözə və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

Əzizim, əzizim, əziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber başbuğ, başbuğ, başbuğ dertlere dermandır. Başbuğ, başbuğ, başbuğ.